0: ni wa bali me bwati
1: wasacha mabrabo
0: mabrabo
1: mese manga mari mase
0: so badano
1: wasacha
0: mabrabo wanya ko fina fi ho
1: o
0: te tu
1: me me me
0: bebe
1: Eradi wa imi suba
0: what is suba from front